Kirdha, kirdha, din na ghe ghe din na dhati dha, kirdha ti dha, kirdha din na.